تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تو پتھر کو بھی چھو لے تو بانسری کا سور نکلتا ہے، زمانہ کوششیں تو لاکھ کرتا ہے ڈرانے کی، تجھے جب یاد کرتا ہوں تو سارا ڈر نکلتا ہے، یہی رہتی ہو تم خوشبو ہواؤں کی بتاتی ہے، یہی رہتی ہو تم خوشبو ہواؤں کی بتاتی ہے، یہاں جس ذرے سے ملیے وہی شاعر نکلتا ہے، تیرا ہر لفظ میری روح کو چھو کر نکلتا ہے، تو پتھر کو بھی چھو لے تو بانسری کا سور نکلتا ہے۔